irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

when everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

esaera bat bada zarataka malau, mutiko intxaurra gerturatu talau, gure herrian berriz hogeta malau, probatu ez duenak ez dakizter denau, probatu ez duenak ez dakizter denau, gora herria, gora herria, hei.

Telepoa soka ez dago betiko, barregin bogotik, neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inizilko, kantatzen duen herri bat ez da inizilko, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria,

Gogoratzen dugu La Casilla eta gogoratzen dugu Belodromoa. Nola ez ditugu ba gogoratuko. Baina ez gaitezen geratu gogoratzean soilik eta irudika dezagun etorkizuna.

ez dago betiko, barregin gogotik neskata mutiko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, kantatzen duen herri bat ez da inoizilko, ez da inoizilko, ez da inoizilko, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, gora herria, g

0: mal. Batzutan bai, baina ez dugu egiten uko. Ez naiz geltokian itxoiten geldituko. Entzuna otxo zenak, ta gero gato zenak. Bidea egin beharko da ez dira pasatrenak.
1: Klik, klak, klin, roskortin, tazta ben

0: Grupo bat musika jotzen manifestatzen da. Nork ikusi entzuten du bariketa zenbat. Alabez jokatzen badu arizpeta zenda. Autopista zeharka etxeak metro eskaz. Tipo bat musika jotzen manifestatzen da. Nork ikusi entzuten du bariketa zenbat. Alabez jokatzen badu arizpeta zenda.
1: Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide.
2: Egin zaite

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: Jarraian Eguzki Irratian Anarkofolka.
1: Lehenik eta bain, kosmosekua naiz ni. Osa, lehenik eta bain. Ne identitatea kosmosekua. Horregatik, nes kosmos? Ni nes kosmosekua. Ez izenatik, eh? Baizik eta unibertsuatik. Ui, lehenik eta bain. Bigarrenik eta bain, eta bago bigarren, kosmosekua naiz.
2: Bigarren eta bain. Bigarren eta bain.
1: Bigarren eta bain.
2: Zatik zaten, bigarren eta bain, da irugarren eta bain. A ver, bigarren eta bain.
3: Bigarrenik eta bi aldiz.
1: Bigarrenik eta bigarren, kosmosekua naiz.
2: Irugarren eta bain. Bueno.
1: Bueno, lehen lengua unibertsuatik.
2: Seritatea.

Kaixo, berriz gaztiek izango ez gehan da noi, bai, da honeko fase hortan ez gauden noi, baina baita ere fase hortan gauden noi, gaztie, desgaztie, disgaztie. Ez hau beste irten bederik, ez egon beste bizitik, ez egon beste dik, hilda gaztea. Eta hala, gora desgaztie, gora desgaztea.

Gaur oin urte batzutako irudizko dozoretako kantutxo batzuk aurkeztuko dizkizu eta esan ba hori, hau idanak irutruku taldienak diela ziela. Boixe, Nafarroako kantu zarrak eta mendebaldeko euskal kantuak bat eta mendebaldeko euskal kantuak bi. Hori zizien ba diskuen izenak. Eta, beti moz, ba hoxe, kantutxuek eta kantutxuek izango dituzute.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa, beterik du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismoa, kapitalismoa, aprofizio kulturala, kolonialismoa, mila eta bat genozidio, guda eta erailketa, imposizio ideologikoak, moda eta modu batzuetako ekoizpen kulturalak. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Jai Emaika. Jai Emaika.
1: Ez da esaten ez gara batzen gure buruari gara galtzen ez dute ulertzen
0: bat. Jai Emaika.
1: Zela hitz ez ematen ez gara zifrak pertsona gara zuretzat herrima guretzat darra.
0: Amaika, jai.

0: 1978ko San Ferminetako poliziaren kargak argitzea, dokumentuak desklasifikatzea, eta gertakarietan hildako Germán Rodríguez, biktima gisa aitortzea, eskatu dio Espainiako gobernuari kongresuak. Dena oso demokratikoa. Polizia kargak. Dena oso demokratikoa. Klasifikatutako dokumentuak. Dena oso demokratikoa. Gertakarietan zauritu eta hildakoak. Dena oso demokratikoa. Biktima gisa aitortzeak. Dena oso demokratikoa. Espainiako gobernua. Dena oso demokratikoa. Kongresua. Dena oso demokratikoa.
1: Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos.

laino ilunak ditugu ikusten, baina ene begiek ez dute malkorik isurtzeko gogorik. Oraindik ez baita berandu, samurtasunari toki bat egiteko. Gaur ere goiz ilunduko du agian.

0: eta konbikzio handiri gabe galdezka ari naiz. Nonago, zein larretan aitxitxe, aitxitxe berasa? Irekin alzeudek Napoleon, Mentapoleon, Korrokoi Albinua eta Isis and Pandora? Ke barbaridad, Bagdad, oso zoroa. Ire baitan zeudek denak, elemental, Mr. Jukic. O pintas penalti o pinchamos el balón. Yo quiero ser campeón de ping-pong.
1: Es lo que hay. Es lo que hay. La guerra es lo que hay. Aquí hay una guerra y tú ponte como quieras, tú ponte como quieras.
0: Nik enkargatua izan nahi nuen, gizaki izan nahi nuen eta horrekin nahiko. Ez gara inoiz asetuko. Arnasa hartzea da bizirik egotea. Begi bat zabalik beti eta bihotza daukagu sutan, batzutan amodioarekin eta bestetan aldiz gorotoarekin. Heldu gerritik, heldu eta goazen, Manuela Txorekin dantzan.

0: muertos.
1: Rock de Caspa. Tira, beste kombinazio batzuk ere proba ditzagun. Go with the flow. Alperrik baita apaintzea. Inor ez ote da ohartzen benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten.
2: Egan dijustan sentimentuak. Egan dijustan bizilek.

0: Biderago?
1: Bideratzailea.
2: Zuzan berun?
0: Zuzan?
1: Juritzitek. Ah, bai, bueno, soldata minimo eta zatean, soldata minimo gara eta zabaltan, nien potortzen, etxeok, importantina, hori importanti, zebe, baina, hori baino, ille importanti odek, soldata maximo.
0: Bai.
1: Soldata maximo dek ultra importantia. Inok ezin digirazi,
0: Migeta
1: bosteun baino gello, ezin digi inok irazi. Inok ez, nahi genengo, ezin, ez tegero, bine ez tegello, ez. Eta hori nire, diropi duzio, jazta. Bokaek. Diru existi hor baldin mau, bai, baina hola. Maximo gin.
0: Maximo
1: radikala, eh?
0: Maximo minimo.
1: Maximo eta minimo. Maximo ikerri importanti dutze ezek. Baina ikerri importanti da. Ni jarri moni buruko 1000 euro, pirke joz.
3: Beti de, hankak lurrin. Ta harimie, bihotzien. Hau de gau, zalaparazteiz mua.

0: Norbait nire laguntza orroa entzun dezan ziratzen eta erantzunei goz. Zergatik jarraitu negarre sostera. Sostera. Buru ezurrek ere, barra egiten dakitenean. Zergatik... Zergatik bota komuntzulotik ostera. Zergatik bota komuntzulotik ostera. Horren politak diren horren beste gauza. Horren politak diren horren beste gauza.
1: Gora eta bera. Entzun algaitu zuenean. Entzun nahi gaitu zuenean.
0: Horren politak diren horren beste gauza.

0: Hementxe ba, gaurko irratza joan amaieria. Hiru truku zuzendutakoa, desgaztean 41. Alia, eta osasuna.eusen, 433. zenbaki duna.
1: Negar egin beharko duke, beste bat ekin nun bai, hametxe ingo zenuen.
0: Gaur, haitu dituzuten pusketak, betiko anuntzietxuz aparte, ba, hankar lurrien eta zalaprastismua behaien alie. Gero baita ere dituzute BGB eren amairugarrengo alearen zarrera bat. BGB esan biribil, botere guztia biribil guneari, hori dari. Izen nazun irratzaio txobat. Historien hor gelduana. Eta baita ere El Cuento de la Criada serieko azken ataleko pusketak gaitu dituzuta. Horretaz aparte, mine behatzen dut egiten bezortziko San Ferminetako berri, eta ba, gai oso demokratikoa omen dan bat. Eta hoxe, ba, mentxe irutrukun kantu zein izin dien aipeko izin zuet. Izar Ederrak, Kontu Barri Bat, Alejo Txo, Juan Zuriano, Jaun Zuriano, ez da gizero nolan, Lapurrarena, Zazpi Nobilo, Neska Soldadua, Nauna Nauna Jin, Leixiba Txoa, Maritxu Tabernerea, eta Artzain Nindagoienian. Beti moduz, ba, zarrera eta bukera hortxe izin dituzua. Eta, beste propaganda txaten gizuet. Oraine, igantzeok, ezer gutxi zeon, lortu ezin deunik. Ezeos, ezer lortu ezin deunik ezan liken hau. Zanlik hau, zanlik esau. Guazen, guazen egan, askatasunez, maietasunez, izar guztiek, gurtzat zeuden, zeudek, zeudez. Osasuna.eus, beitu, beitu iregenea.

0: Jarraian Eguzki Irratian Kultur Kuboa.
1: Radio Kulturan
2: Kultur Kuboa.
3: Egunon, egunon entzule guziak, egunon Xantal, egunon Beñadin.
4: Xantal, Xantal.
5: Bai.
3: Untxasi este?
5: Bai.
3: Bai?
5: Biziki.
3: Bibasuek. Bon, orduan, gaur, bai. Gaurko minuan badugu, are, bidai bat egingo dugu, Durangoko azokara, eta bai, eta
4: norekin,
3: musika eta literatura ipatuko ditugu, Xantalekin. Gure lana bandantu dugu, Xantal, iban da musika, bara, hori da, parterat, eta nire literatur edo editoren.
4: Nor da intelektuala bien artean, adiakitean.
3: Xantal, Xantal, baina hori, ez da duda izpidik ere. Orduan, bon,

0: batekin solastatzeko para izan dut, Lander Majuelo deitzen da, eta azken bi urte horietan sartu da Pamiela argitaletxean, badu ibilbide berezi bat, da luza, samar bat urtez, Berlinen bizi izan da, Turkian ere ustut, eta ara, ba, kontatuko dugu pixkat bere ibilbidea, eta nola sartu den argitaletxean munduan, ara. Eta baita ere, zonbait gomendio, liburu gomendio ere, egin dugu. Mm-hmm. Ara, bainan, azteko?
1: Bai. Beti bezala.
0: Beti bezala. Chantal Prest alzira, bai. Zure berri bitxi lura garria aurkezteko. Kasu,
2: guazza. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
0: Tantzun, Chantalen tenudea. Orduan, zer aurkituz?
3: Gaur, Ola Garroak aipatuko ditut.
0: Ola Garro.
3: Ola Garro emeak, zazki.
0: Ah, oh, ados. Gozoagoak dira, arragoan.
3: Ah, ez dakit. Jakin dut, ez dela Ola Garro emeak kakinarazi behar.
0: Ah, bon?
3: Ah, bai.
0: Zer, zengaitik. Zengaitik.
1: Errasu, Chantal.
3: Australian biologilariak, biologo batzuk, aztertu dute olagarro emeen portaera. Uh-huh. Eta uartu dira, en fait, olagarro arbatek jokatu nahi duelarik olagar eme batekin, eta emeek nahi ez...
0: Ez badute nahi?
3: Ez dute, bai, nahi ez badute.
0: Ez badute nahi?
3: Ez badute.
0: Biba zu, Chantal.
3: Badute nahi.
1: Alkola hartzen du, eh? Jakin behar da.
3: Eta ahak insistatzen badin badu, ebe olagarro emeak bortitza bilakatzen da.
0: Uh-huh.
3: Emea.
1: Zer egin nahi du?
3: Ebe...
1: Zaski?
3: Olagarro emeak jo egiten du. Gauzak...
1: Pintzekin hor?
3: Eh?
1: Pintzekin
3: hor? Ez, en fet, urazpian hartzen alditu gauzak, hor dira, izaten aldira itxaskiak, kokiazak, edo itxas lima, limon marren, zer den mm-hmm. da, eta hartzen dituzte haien tentakulekin, eta botatzen uste olagarroaren...
0: Ah, bai, eh?
3: Bai. Jakin dut... Eta hor irakurri dut geo aldizkarian ere.
0: Bai, jakin bar da, hilabetero jasotzen duela bere etxean.
3: Eta batzutan, olagarro emeak, markatu, lajoa jo duterarik... Lajoa jo ondoren, dekapitatzen dute, burua kantzen dute, ez dakit nola irriten den, eskaraz, dekapite. Buruak entzen du...
1: Xenagari.
3: Diete, bai.
0: Baina ez beti.
3: Ez beti, baina gertatzen
0: da.
1: Ah, bai, gertatzen da. Depen, segin duen Xenagari.
0: Ados.
3: Hala.
0: Ah, bai,
3: Hala.
0: Ados. Baina hori Australian bakarrik edo...
3: No, azterketa pasatu da Australian, baina gero ezakit.
0: Ados.
3: Eta, hala.
1: Brigitte Macronek errango zuen de petite conne.
0: Mila esker zuen komentarioen gaitik.
2: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Yala! Ramala!
0: Prestal zira, zure quiz lora gari joan dako.
1: Eta gaurko gaia. Xapelak.
0: Ados.
1: Bai. Odon, hasiko gira, usaian bezala, Eskoziarekin.
0: Ados.
1: Nola deitzen da, pompoidun Eskoziako txapela. Tam O'Chanter, Balmoral, Glen Gary, edo Kilt Hat.
3: Irugajera, nore janduzu?
1: Glen Gary.
3: Glen Gary, bai.
0: Horeni, ba, kitez dela egia, baina Kilt Hat maite dut.
1: Ez duk hori ez, Mariruski. Eta ez da Tam O'Chanter.
0: Tam O'Chanter.
1: Iringarria da, zen da badute O, irlandesak bezala.
0: Ados. Zena da gauza ikastan ditu.
1: Hale, erresago, zein da Sherlock Holmesen txapela? Da Bowler bat, da Balmoral bat, da D. dir

0: Stalker.
1: Stalker. Dear Stalker. Edo Fedora. Kusten duzu Sherlock Holmes Norden?
2: Bigarrena zen Balmoral, ez?
1: Balmoral.
3: Balmoral.
2: Bani azken hartuko dut.
1: Fedora.
2: Bai.
1: Bate.
2: Ez, eh?
1: Dear Stalker.
2: Dear Stalker.
1: Dear Stalker. Bai, da, iztatzeko txapel bat.
2: Ados.
1: Zein txapel eramaten du torrego batek? Montera, sombrero, fedora, edo Borsalino.
3: Lena. Lena.
1: Monterra.
2: Ni sombrero.
1: Zuk ez. Zuk sombrero ez. Da. Xantarek arzoin du. Monterra. Monterra.
2: Monterra.
1: Uxu joaiten da ala ere. Egia jaiteko korri da ala.
2: Igandero. Igandero. Itxasun.
3: Badut arpideza bat.
2: Ba, itxasun. Itxasuko aeroportu onduan bada. Zezenketak egiten dituzte.
1: Zein txapel eramaiten dute Beniziako gondolariek? Trilbi, Paglietta, Panama, edo Fedora.
3: Paglietta.
1: Paglietta, parra
2: lan tantar. Polita da Paglietta, baina arrango dut Fedora.
1: No, polita da.
2: Polita da Paglietta. La Paglietta veneziana.
1: La Paglietta veneziana. Hori da, bibasiek.
2: Hori zen azkena?
1: Bai.
2: Bikain, bibasu. Mi esker, baina din. Hare, segi dezagun horin, ba, hori, Xantarek urtz, beraz, taldeko Xabirekin eginitako elkarrizketarekin deskubrituko dugu. Guazera.
4: Radio Cultural. Kultur Kuboa.
5: Kaixo, Xabi Camarero, Badiola naiz. Urtz taldeko abeslaria. Eta hemen gaude Durangon, gure azkeneko lana aurkezten, Urtzen izenekoa. Disko akustikoa da eta urtarriletik aurrera antzokietan izango ditugu kontzertuak lan hau aurkezteko ideiarekin, bai?
6: Hasteko noiz eta nola sartu zinen musika munduan, nola hasi da historioa?
5: Ba, taldea sortu zen eskolan, Pasaian, urtz taldea, bai. Hasiera-hasieratik, ba, 1988 urtean, dura, urte batzuk, Asier nere ondoan zegoen, nere laguna eta ni, ba, beti ametxe egiten genuen, jo, unen batean talde bat osatzea, eta ba, jo, baino bateria non aurkituko genuke bateria, eta aurrean zegoen mutilak esan zegoen, ba, ni, bertan. Eta horrela izan zen. Eta ez zuen bateriari jotzen, gu gitarra zenon jotzen, eta zigen nien bertsioa jotzen, ba, beste taldeen abestiak jotzen. Eta hor, sortea izan genuen, lokal bat eukitzeko aukera izan genuelako, gitarra bat ere bagenuen, eta hor, hasi izan dena, bai.
6: Nola ikasi izan nuen zuk, adibidez? Nola ikasi bakarrik edo?
5: Bueno, nik musika ikasi nuen, bai, solfeo ikasten nuen, eta hasieran pianoa jotzen nuen, baina gero gitarrarekin hasi nintzen. Eta gero entxaiatu, bai, bai.
6: Nola definituko zenuke zuk musika? Zer da musika zuretzat?
5: Ba, musika da horrela bat batean esateko izan daiteke gizakiaren barneko mundua espresatzeko modu bat. Pertsona bakoitzak bakarra gara, eta hor barrenean ditugu daukagun informazioa, sentipenak eta batzuk egiten dute hitzaren bitartez, beste batzuk musikaren bitartez, beste batzuk marraztuz, sukaldean janak prestatzen, loreekin, eta orduan, bueno, modu infinitoak daude espresatzeko, barnean dugun guzti hori espresatzeko, eta horietako bat musika da.
6: Musika ikasi duzu, me gero beste ikasketak genituzu, zure ibilbidean, nola ze...
5: Bai, nik musika ikasi nuen, eta gero barne diseinua eta bai diseinatzaile bezala aritu naiz eta nabil oraindik ere. Eta horrela, bi mundu horien artean, bai. Mm.
6: Eta urz taldea duela urte batzuk sortu dela, eta gero ez dakit gelditu duzu epizkatez urte batzuk?
5: Bai, izan zen 2003 urtean erabaki genuen gelditzea.
6: Zergaitzik?
5: Iruditu ditzaigun momentu azala, ez dakit, aldaketak egon ziren taldean, eta bueno, batzuetan bizitzan ez dakizu zergatik, baina sentsazioa daukazu ba zerbaiten amaiera dela edo eta horrela izan zen. Batzuetan asaltzea ez da erresa. Baina argi geneukan etapa baten bukaera behintzat definitiboa bezala, ikusi genuen garai hartan. Eta kontzertua egin genuen zuzenean, ja kontzertu azkeneko kontzertua bezala, kontzertu bakarra egin genuen areto batean inongo publizitaterik gabe. Eta bueno, hortik 10 urtetara, ba 2013 urtean ba taldekideak elkartu ginen afari batean eta lagun batek esan zigon etorri jotzea ensaiatzea egun bat eta ba bueno, jongo gara eta hor piztu zan berriro. Hor barrenean geneukan mundu bat ez genuela ia oroitzen genuen, baina ez genuen pentsatzen hain bizirik zegoenik, ez? Eta bueno, hor berotu egin ginen eta berriro hasi ginen eta bueno, hor berriro aldaketak egon dira, pero momentu polit batean gaude orain.
6: Berkideak ziste, zarete taldean?
5: Ez, oraintxe ez. Aldaketa desiente egon dira, baino urz taldean egon diren partaide guztiek mandute taldearentzat duten oberena eta bakoitzak bere ekarpena egin du. Eta bueno, hasieran bultatu ginenean hasierako lauak hasi ginen, ban gero batak ezin zuela, bestea eta jendea ezagutzen joan ginen eta bueno, oraintxe ba orain gaudenak 10 urteia daramagu elkarrekin eta bueno, kontentu, bai.
6: Desbernitasun bat atxemaiten duzu zental urz sortu zelarik eta hor utzi duzu 10 urtez bai. Eta berriz hasi zinen atxeman duzu aldaketa bat musika munduan edo
5: Bai, gaur egun ba, teknologiekin, interneta, karo gu, oraintxe bertan gu orain talde txikia gara, zegu gari hartan izan ginen talde handi bat, baina beste modu batean egiten ziren gauzak. Guk konturatzen gara orain, ba Instagram, Facebook eta horrelakoak guk ez daukagu ba, jarraitzaile kopuru bat daukagu, baina oso murritza da, eta bueno, pixkanaka egiten ari da. Eta konturatzen gara, ba, jendeak jakiteko noiz dauden kontzertuak eta informazio emateko, ba bueno, nahiko zaila izaten da askotan, ez? Horretik ulertzen dut talde berrientzako ere zaila izan behar duela beren burua ezagutarazteko, ez? Bai ikusten dut informazioa beste modu batean mugitzen dela, leno jendeak hartzen zuen disko bat eta landu egiten zuen eta berriro entzun eta fisikoki bizi zuen, gaur egun dena digitala da, oso azkar dijoa dana, informazioa hor boom oso bapatean. Eta bueno, alde zentzu horretan bai aldaketa handia ikusi ditut. Kontzertuetan eta kalitate handiko taldea daude ere, gaur egun ekipoak eta montaiak eta ba, kalitatezkoak dira baita ere, eta zentzu horretan ere hobekuntzak egon dira. Bai, disko bat grabatzerako orduan ere, leheno estudio batean egon martzinen bai, gaur egun ba, beste modu asko daude grabatzeko, eta bai, mundu desberdina, baina bueno, entxe daude, eta pixka bat saiatzen ba, modu honetan mugitzen, bai.
6: Disko bat lantzen duzuelarik, zain da zuen lan prozesua, nola egiten duzuen, nola banatzen duzuela nahi edo?
5: Da, normalean abestiak gehienetan izan da melodiaren batetik hasita.
6: Beti musika lehenik eta gero hitzak?
5: Beti ez, baino askotan gehienetan nik esango nuke baiet. Melodia batetik, ideia batekin, ideia bat, melodia horrek ba, informazio bat dakar. Agian batzutan argiago da, beste batzutan ez dago hain argi, baino sentsazioak bai dira eta emozioak eta gero melodia horren inguruan ba, sortzen dira ba, konponketak eta beste batzuetan hitz batetik ere hitz utzetik sortu dira abestiak baita ere eta konposatzeko modu desberdina dira baina oso interesgarriak biak baditugu urtz taldean abesti oso entzunak hitzetatik hasiak zirenak eta bai esango nuke bi modutan egin direla bai
6: eta zer kontatzen dute urtz taldearen kantuak, abestiak.
5: Abestiak. Bueno, ba, adibidez, gure urtzen izeneko gure diska berrian badago abesti berri bat. Besteak dira bertsioak akustikoan, modu akustikoan egin dugu. Antzokietan egingo dugulako bira bat, urtarriletik hasita. Eta abesti berri horretan urtzen izenekoa, ba, bueno, pixka bat labur bildu dezake, pixka bat aburtzen itzen esentzia edo urtzen abestian ba hitz egiten da ba nola norberak pertsona bakoitzak lan egin behar dugu egunero barnetik gizarte honen aurrean eta ba barnetik kolorez jantzeko, ez? Bakoitzaren lanetik hasita, bakoitzaren esfortzutik hasita egin daitezke gauzak. Mundu honen botere zaindariak hor izkutuan dauden hoiek iruditzen zait ez dutela gizakien gandik maitasun asko. Horregatik iruditzen zait pertsona bakoitzak egin behar duela bere lana eta pertsona guztiok daukagu hor altxor handi bat eta ezagutu behar dugu zer dugun hor gure barnean eta horrekin hasi eta landu. Batzuetan bilatzen ditugu elkarte handietan, edo gobernuetan, edo osasunean, edo hor bilatzen ditugu laguntzak, baina iruditzen zait azkenean oso garrantzitsua dela norberak egindako lana.
6: Hor, disko berri bat ateratu duzue, eta nola da, da lan, lan asko, diska bat egiteko, eta nola da, fen, fisikoki diskoa ateratzen delarik da... Piskat nini bat bezala, arru bat bezala.
5: Bai, alaxe, alaxe da. Bai, oso lana asko dago diska baten atzean. Azkenean ideiatik hasita, frogak egin, hau bai, hau ez, hau, honek ondo senti arazten dit. Batzuetan esaten du, jo, nini, abestionek emozio ondia sortzen dit. Agian munduan egongo da norbait ni bezala sentituko duena edo, ez? Batzutan bai, beste batzutan ez. Baina bai, idei horretatik hasita, ideia bat, gero entsaioak, akordeak, ritmoak, zenbat abesti, gaiak, diska, portada, barneko hitzak, zuzenketak, bai, lan handia dago, eta azkenean, uf, diskoa ja fisiko bihurtu denean, pues poz handia da. Eta bueno, ba eskuartean duzu, ba bai, zuk esan duzun bezala, ba, ume baten moduan iaia, ez? Ba bueno, bai, zaindu duzulako eta bueno, eta gero, bueno, ja jendearengan nola helduko den hori ja ez dakizu. Guk sorte handiko taldea gerala pentsatzen dut, ba bueno, badirelako zenbait abesti ia 40 urte dauzkatenak eta oraindik bizirik mantentzen direnak, ez? Eta iparraldean adibidez, oraindik ere badakit bizirik daudela abestiak eta kontzertuetan ikusten dugu jende gaztearekin eta beraz, bueno, polita da hori lan berri baten notizia eta bueno, bai, nekeza ere, baina
6: Usuki oholtza ipatu duzu nolako sentimendua da oholtza gainean zuretzat?
5: Ba, sentimen oso polita. Gehien bat, azken aldian aretoetan jo izan dugu, jendea hurbiltzen da taldea ikustera, eta hori taldea eta entzulearen arteko elkarrizketa hori oso garrantzitsua da niretzat. jo dezakezu kontzertu bat jende askoren aurrean, agian jendea ez dago konektatuta, edo bai, eta jende gutxirekin izan daiteke kontzertu bat, eta jendea oso konektatuta egon, eta hor sortzen dira binkulu oso politak. Eta bueno, bai, saiatzen garela, ba, gure aurrean daudenekin konektatzen, eta bueno, eta jendea ulertzen ere guk, bai.
6: Kanenuke azken galdera bat, bauzu amets bat?
5: Amets bat?
6: Bai.
5: Bai, ba, bakean bizitzea, eta alik eta zoriontsuen izaten saiatu.
6: Mila esker?
5: Zuei, mila esker.
4: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Si content, Chantal, eh? Xabi, beraz, urtze taldeko izarra, elkarrizketaratzen, eta biziki gozoki, ez?
0: Bai, bai, biziki gozoki.
2: Bikain, eta nola ez, orain, ondoko bai, bai. Kantua, zer hautatu duzu?
0: Iragana hil baino lehen, dira zenta haien azken...
1: Bai, egin dute akustikoki ez?
0: Bai, ara, dira kantu xarrak, baina akustikoan.
1: OB.
2: Urtz, iragana hil baino lehen, guazena.

0: Eta bai, urtz wow, taldea wow. Iragana hilbain horren, segur naiz gure entzulen artean batzu malkoak berezi zuri dituztela. Eta bai, eta ba, segituko dugu Durangoko azokan, ez gira hortik ateratzen, eta Lander Majuelorekin balsolaztatzeko para izan dugu. Pamiela argitaletxekoa.
1: Hala ere, iten aldugu agor bat Silvain Oiani.
0: Bai, Silvain.
1: Zinta biziki fan zen hor.
2: Gure ikastu noia.
0: Eta bai, agur Silvain.
2: Bai.
0: Ados, ba, zuretako. Guazen, Pamiela argitaletxeko beraz Landerren ibilbidea ezautzea, eta baita ere, hien proposamen batzuk, liburu proposamen batzuk. Guazen.
3: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
4: Ni Lander Majuelo nauzue, Iruñekoa, 88an jaioa, Errotxapea auzoan, eta ikasketaz filosofia ikasi nuen, baina gero urte desente ibili izan naiz kanpoan, bereziki Berlinen eta Istanbulen ere, ba, filosofia eta historia ikasten. Eta duela ia da 5 urte, itzuli nintzela etxera, pandemiaren bueltan, pentsatu nuen une ona zela etxera itzultzeko, 2020a. Eta ordundik argitaletxen inguruan ibili naiz. Lehenengo 3 urteetan Igela argitaletxean izan nintzen, eta duela 2 urtetik ona Pamiela argitaletxean nabil, editore.
5: Literaturarekiko lotura, zuk, ez dakit, gaztedanik, aurdanik baduzu, edo ez dakit, platzer hori, edo...
4: Beno, nik uste denok duguna edo askok duguna dela nire lotura literaturarekin, ez besterik. Hori bai, bat txikitatik etxean irakurri izan dute gurasoek, nik eta arrebak ere asko irakurri dugu. Eta hortik sortzen da nik uste maitasun bat, hurbilpen bat, liburuari, testuari. Eta argatik uste dut, ez zaidala arrotz, bueno, ba, gero liburuaren bueltan lan egite hau. Arrotz esan nahi dut, ez delako lanak askotan badu parte gogor bat, eta ez zaigu hain gogorra egiten ziurrenik euskal liburuaren bueltan lan egitea, baizik eta privilegio edo luxu txiki bat, bereziki hori gustoko baduzu. Eta kasu honetan, ba, txikitatik irakurri dugunez, eta liburuaren bueltan daramagunez urte askoaz bueno, pasioarekin bada ere, ba, zure lana horren bueltan ekartzea ez da gutxi.
5: Ikasketa bereziak egin dituzu, zerke nola aukeratu zenuen pizkat zure ikasketa prozesua eta...
4: Bueno, ba, zalantza hondiekin, gazte guztiek bezala, eta matematiketan oso txarra nintzen, eta aldi berean, ba, gustoko nituen historia, eta, bueno, historia, filosofia, literatura, artearen mundua, eta hortik jo nuen, baina ez nuen inolako ideiarik non amaituko nuen, ikustu dut hori, aldenetan ona dela, noski gero jan behar da eta lan egin behar da, baina alba da txikiera hautatu norantza orokorra, ba, nik uste dut gero eskertzen duela batek.
5: Eta atzerriko esperientzia hori nola suertatu zen, ez dakit lanaren bidez edo ez, edo ikasketaia denboran...
4: Bueno, gauza ezberdinak pilatu ziren ikuste alde batetatik, hemen ikasketak amaituta, lehenengo ikasketak Donostin, ba, ez dago gaizki, filosofia ikasita alemana ikastea, ba, filosofo garaikide asko alemanez aritzen direlako, frantsesez eta ingelesez ere bai, baina bereziki alemanez badira desente. Eta gainera 2008a zen, orduan krisiaren bueltan nahiko ohikoa zen eta nahiko era harinean animatzen gintuzten, bueno, ateratzera. Atera nintzen pentsatuz 3 hilabete, 2 hilabete izanen nintzela Berlinen, eta azkenean 10 urte egin ditu, bai.
5: Nolako bizitza izan duzu Berlinen?
4: Ba, oso zoriontsua izan naiz, denetariko lanak egin ditut, etxeak margotu, kamarere izan, postari, labur izan bazen ere, plater garbitzaile, klase batzuk ematen ere aurrei, teatro batean urte batzuk egon nintzen ere, ba, jakak zintzilikatzen eta taldi berean, ba, asko gozatzen. Berlin oso hiri bizia da eta oso herrikoia, eta zentzu horretan, ba, egun santu guztiak kalean geunden eta gozatzen. Izugarri gozatzen egunez eta gauez.
5: Gainera Berlin beti izan du holako ospe bat arte kulturarekiko, baina bon, naiz eta azken urte horietan ez dakit nabaritu duzun bazela holako turismo bat pixka bat soberako kopurukoa edo ez dakit nola esan.
4: Hori nik uste orokorra dela hiri askotan gertatzen ari da, baina alere hori Berlinen bi gauzak nazten dira. Denek esaten dute Berlin perfektua bukatu zela haiek joan zirenean, hori ere ezin da egia izan, eta bestetik ba, egia da prezioak asko igo direla, alokairuak bereziki, eta bueno, ba, masa turismo bat ere iritsi dela. Azken finean Europako beste hiriburu batzuekin alderatuta, Parisekin edo Londresekin, askoz merkeagoa zen. Gu lausosekin bizi ginen, eta han baino alokairu merkeagoak ez ditut inon pagatu.
5: Aldi berean bazen horrelako. Lotura bat mantendu, amartuz izan ziren Berlinen, lotura bat segitu duzu mantentzen Euskal Herriarekin eta Euskal Sorkuntzarekin, ez dakite liburuak eskuratzeko aukera bazinuen ez, hemengo produkzioari buruz, edo musika, edo...
4: Urtean bitan jisten nintzen ona, San Ferminetan eta Eguberritan, eta alde horretatik, orduan probesten nuen Euskal liburuak lortzeko, baten bat ere ekartzen zidat, lagunen bat bisitan bazetorren edo. Eta gero egia da, hango Euskal Etxea oso jende fina dabilan, eta antolatzen ziren gauzak, eta batzutan idazleak etorri izan dira, eta bazen aukera. Hemengo gauzak han ere irakurtzeko, ez? Ez akaso hemen bizitzen bezain beste, baina bazen aukera, bai.
5: Nolakoa da, Berlingo Euskal Etxea?
4: Ba ez dago etxerik, hori da. Inigo Astiz kazetariak behin oso ongi definitu zuen. Bueno, ikusita borondate handia zegoela, baina sos gutxi erabaki zen airean eraikitzea eta lokal bat hartu ordez gehiago, bueno, ekintzak egitea, ekintza kulturalak, zinemaldia eta bar. Eta horren bueltan antolatzen da. Gehiago da kulturekintza eta ez toki bat egoteko. Kulturak biltzen gaitu, baina aldiro toki ezberdin batetan.
5: Bara, ala ere, bazen olako komunitate bat, nun denek jakinean zinezten zerbait antolatua zelarik.
4: Bai, eta gainera oso ederra da, aleman asko ere parte hartzen zutelako. Uste dut, okerez banaiz, mundu mailan oso Euskal Etxe gutxi izan direla sortuak euskaldunak ez direnen aldetik, eta horietako bat izan zen hau, Gernika Fegain edo Gernika Elkarte bezala sortu baitzuten aleman batzuk, bueno, duela ia da urte desente, Gernikako bombardaketaren urte urren batetan.
5: Hor, bueltatzen zera Euskal Herriera eta imatu urte ondoren, eta ez dakit, aipatu duzu aldez horretik beste igela argitaletxean aritu izan zirela, ez dakit nola suertatu zeizun aukera hori, bilatzen zenuenez edo kasualitatea izan zenez? Edo?
4: Ba nahiko kasualitatea izan zen, haiek norbait bilatzen zuten eta azkenean ni sartu nintzen editore eta oso hiru urte interesgarri izan ziren. Itzulpenaren bueltan, bakarrik itzulpenak egiten dira Euskarara, eta gero ja handik bueno, denbora batera horri amaitu zen, eta Pamilako lagune galdetu zidaten. Ega presnengoen Pamilan sartzeko, eta baiezko emanien. Eta horren jada bi urte dira, Pamilan abeilela, eta oso pozik egia esan da.
5: Nola definituko zen, nola aurkeztuko zen ukezu Pamila, ze motako argitaletxea da?
4: Ba oso argitaletxe gertukoa da autoreei eta irakurlei, harrigarria da. Harreman handia du iparraldeko jende batekin, harreman handia du Bilboko beste lagun batzuekin. Izen handiak biltzen ditu, azken finean Atxaga, Sarrion handia edo Urreta Bizkaia, baina baita ere beste dozenak eta dozenak autore oso garrantzitsuak direnak argitaletxe dintzat, Xamar eta bar. Eta gero, esan beharra gonik uste, ala nola denetarik egiten dugun, haur eta gazte literatura, poesia, saiakera, fikzioa, memoria historiko liburuak eta gertuko mantentzen dela, eta oso organikoki egiten dugula lan. Batzutan kaotikoa irudilezake, baina aldi berean nahiko ongi ateratzen dira gero gauzak aurrera. Bai.
5: Eta editore baten lana, zer da editore bat?
4: Ba, nik uste hori ezberdina dela herrialde zerrialde. Literatura industria oso handiak dituzten herrialdetan, editorea gehiago izaten da, literatur produkzioaren arduraduna eta liburuei esan dezagun, bueno, ba, bide bat emateko, bueno, eman beharko lieken arduraduna, autorearekin elkarlanean. Euskal Herrian ez da hori, Euskal Herrian denetarik da. Denok egiten dugu denetarik, eta berdin izan daiteke azoka txikietara joan eta maila jartzea, autorekin egon behar izatea, diru laguntzak bilatzea, edota liburua bera bat zuzentzen egon behar izatea. Orduan, denetarik egiten da, eta nik ustut hor ikusten dela apur bat euskal literaturaren tamaina, baina aldi berean euskal literaturaren onurak. Oraindik ere artisautza lana izaten da euskal argitaletxetan liburuak ateratzea. Ez dago irabazi handirik, askotan galerak gaude, ez dago industria erraldoi bat, eta bere gabeziak dituen bezala, ba, oraindik ere oso gertuko mantentzen dira autore, argitaletxe eta idazleak, nik uste.
5: Hor, ikusten zaitut, nahiko hori aipatzen duzularik zure lana eta Pamilela eta beste, nahiko irribartzu zoriontzu, ez dakit, ze plazer hartzen duzu, nun aurkitzen duzu hori gozamena lan hortan?
4: Ba, behira, zintzoki, ez dut askotan pentsatu honetaz, baina zintzoki, askotan lan mekanikoa izaten da, altxatzen zara, ari zara lanean, korrika alde batetik bestera, gauzak egiten, baina gero badira une txiki batzuk, non konturatzen zaren, baduela balore bat, egiten ari garenak, xumea bada ere, ikusten duzunean ezagutzen duzun norbait zure liburuarekin eskutan, ikusten duzunean zure saiakera batek balio izan duela pentsamendu kritikoa aurrera ekartzeko, ikusten duzunean euskarak dituen traba guztien artean badirela proiektu batzuk zeinetan oraindik ere balio oso zehatz batzuei loturiko kultur produkzio bat dugun, nik uste dut horrek ez duela preziorik, eta beste alde batetik prekarietatea izan daitekena edo zalantzak edo beldurra hundiak ea nola eutxiko dion argitaletxeak edo nola eutxiko dion liburuak eta euskarak. Ez du preziorik besteak, ikustea behintzat saiatzen ari garela.
5: Azken nobedadetan zeintzuk aipatuko zenituzke, hola liburu batzuk?
4: Bai, asko ekarri ditugu, irailetik ona kasiko 25 liburu argitaratu ditugu, denetarikoak, eta egia da aurten izen oso nabarmenak ditugula. Bernardo Atxagak novela berri idatzi du, esan zuen ez duela berriz ere idatziko, eta lere ekarri du azken novela bat, eta izu, harrigarria da, apartekoa, eta zentzu horretan oso eskartuta gaude hori eskaini ahal izateaz.
5: Apartekoa zergaitik?
4: Berari gustatzen zaio hitz hori erabiltzea, apartekoa. Alde batetik bera ere bere bide propioan ibili delako beti, eta bestetik eleberria berriz ere irudimenez josia eta nahiko esperimentala delako. Hausartu da beti bezala, ben berriz ere, zaila izaten den ikuste, ibilbide bat egin ostean, eta asko luzatu ostean, idazle lana berriz ere irakurlea barritzea, eta nik uste dut lortu duela. Oso eleberri berezia da. Eta bestetik badugu adibidez, saiakera bat asko saltzen ari dena, Arantxa Urreta Bizkaiak idatzi du zahartzaroari buruz. Azken urtetan, gero eta gehiago lantzen den gai bat da, eta publiko zabal batek eskatzen duena eskutartean eduki eta irakurtzeko. Azken finean da, zahartzaroaren politizazio bat, gero eta gehiago bizi gara, bizi baldintzak zentzu batean ere hobetu dira, baina horrek ez du esan nahi, zaharra deitzen dugun pertsona batek ez duenik zer esanik jada gizartean.
5: Eta tokirik, ze formatuan idatzia da, ze nolako irakurketa da, errexal da edo?
4: Ba oso gertuko irakurketa bat da, hasieratik dio Arantxak bera ez dela aditua, ez akademikoa zahartzaroaren gaian, baina bai, kezka batetik sortu zaiola idazkia, eta hor aipatzen ditu berak irakurritako beste testu batzuk, bere zalantzak eta noski bere proposamenak irakurleari. Eta badu puntxu alai bat eta zintzo bat ere bai, ze adibidez eskatu zigun liburuaren letra tamaina apur bat handiago egitea. Askotan eskatzen digutelako irakurle helduek, letren tamaina apur bat handitzea gure liburuetan. Bai.
5: Detaile horiek ere kontutan hartuz.
4: Bai, bai.
5: Besterik, hirugarren proposamen bat?
4: Beste bat, adibidez, badugu Txirriki Txarraka, eta Amaia Egidazu Durangarraren album ilustratu bat da, aurrentzat. Amaiak Dorotea izeneko liburu bat zeukan lehendik izugarri mugitu dena, eta gaztetxoek askotan haiek antolatutako sarietan hautatu dutena haien gustoko bezala, eta Txirriki Txarraka honekin ikuste asko mugituko den liburu bat dela ere, eta horrela ukitzen ditugula ere, edo eskaintzen digula publiko guztiei zehozer.
5: Eta batzuetan horra izen famatuak aipatu dituzu, baina batzuetan baduzue hola sorpresa sartzen duzuen proposamen berri bat, idazle ezagun batena edo berri batena horrela?
4: Begira, asko jasotzen dugu, izugarri idazten ari da jendea, eta nik uste dut notizia ona dela, baina noski guk ez dugu tamainarik denari baietz esateko, gehienei ezetza esan beharra dago, ongi hautatzeko. Badugu, ez ezagunak baino, gertatzen da askotan, zurekin argitaratu ez duen jendeak, argitaratzen duela batean zurekin. Eta badugu adibidez, saiakera oso eder bat, Imanol Murua Uria kazetariak idatzi du, gurekin lehenengo aldiz, Euskal Prentxaren sorrerari buruz. Eta Euskal Prentxaren sorrera, gainera, gaur egungo koordenada, hegoaldeko koordenada ofizialetatik oso bat dago. Iparraldean eman zen, 19. mendean, sestra politiko baten bueltan sortu ziren bi aldizkarirekin. Bat PON argitaratzen zen, bestea Oker ez banaiz Maulen, eta horietako bat nahiko ezaguna zen eskualduna, monarkia zalea eta nahiko erlijiosoa, baina bestea ezen hain ezaguna, Legebei Bask. Eta hori gorria zen, errepublika zalea, eta beste tono batzuk zekartzen. Eta oso polita da ikustea nola naiz eta sortu den auzi politiko baten inguruan propaganda egiteko, hasten diren sartzen notizia arruntagoak. Nola hasten diren esplikatzen maiatzak bat lehen aldiz ospatu dela Parisen, edo Eiffeldorra eraikitzen hasi direla, edota ez dakit nongo herriko atarratzeko jaietan ze bertsolarik irabazi duen. Orduan sortzen da ja da egunerokotasun batetarako komunikazio bat irakurle askorekin. 2000 pertsona zeuden abonatuta Iparralden periodikora eta horrek esan nahi du bazuela oinarri oso sendo eta oso herrikoi bat. Nahiko ez ezaguna zen eta bueno, Imanol EH1 irakaslea da, kazetaritza irakaslea, beste liburu garrantzitsu batzuk argitaratu izan ditu Euskal Gatazkaz eta pozarren hartu genuen aurrek urteko Durangon etorri eta esan zigunean bazuela saiakera labur bat eta ea posible zen gurekin ateratzea. Urte bete pasada eta hemen dugu liburua.
6: Beste proposamen interesgarri bat. Bukatzeko, etorkizunari begira, amets bat?
4: Amets bat, ametsak handiak izaten dira. Amets bat baino borondate bat. Askotan errepikatzen da, behin ez dut uste gutxi denik denok segitzea gure podcast, argitaletxe, edo eraiki dugun etxe txiki horretatik bultza egiten euskararen alde. Euskara problematiko bat behar dugu, konfliktiboa, toki guztietan sartzen dena, museotarako apaintzen diren zerak normalean museotan geratzen dira. Eta uste dut lortzen ari garela, zailtasun asko daude, baina badira ere, bueno, bide berri asko urratzeko eta gaur adibidez, aipatzen genuen lehen, nola etorri diren ehundaka, ziurrenik milaka eta milaka ikasle, ziur hemen ere badirela batzuk, hemendik aurrera izanen direnak editore, idazle, edo liburu denda bat irkiko dutenak haien herrian. Orduan, esperantza hori ez da galtzen, eta esperantza eta ametsa baino, importantena borondatea, segitzea.
6: Na, ba, mi esker eta are, animo ondoko egunen dako.
4: Esker mila zuei.
3: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
0: Ara, editore lanean loriatua edo ara, content Lander Majuelo eta ibilbide hon bat desiratzen dio Kupamila argitaletxean. Segi dezagun musika proposamen batekin, Beñadin.
1: Bai, proposamen txar bat, baina beti biltzen dena.
0: Bai.
1: Da tube bat, ezagin noeran, gero, bai. klasiko.
0: Bai, Murray Heath eta Sei Irenzo, Sei Irenzo Joe, eta ustut, dela bertzio bat piskat arraberritua izan dena duela urte guti, ba, hori entzuteko proposamena egiten du, guazen.

0: Sei Irentzu, Jo. Eta murekiz, genera ustut, ma duela zonbait hilabete gure kolaboratzailea edo guretako hainbat emankizun egiten dituen Lor du Laiveko Odrek elkarrizketaratu zuen murekiz, eta ma horrein badu urte batzu landezetan bizi dela. Eta ara, ba, hori Lor du Laiven radiokulturen artxibuetan atxemanen duzue elkarrizketa hori, eta ara, ba, bakarrik erran kantu honek baduela indar bat, baduela zerbait, izi harri edarra. Guazen horrein presira, Beñadin,
1: bai.
0: Gure astuntako esaldiarekin.
1: Motza da, edan bizkaitara. Jodan.
0: Eraginkorra. Motza, baina eraginkorra.
1: Itz egiten duenak, ereiten du, entzuten duenak, biltzen. Biba Bizkaia.
0: Biba entzuliak.
1: Biba gu.
0: Gukainitz mintzatzen gira ez dakit. Nik, miesker, Beñadin, miesker, Xantal.
2: Miesker, Xantal.
0: Eta entzulik usiei.
3: Bai, eta...
0: Eta?
3: Pesto, zenta da...
0: Ah, eta bai.
3: Urteko azken emankizuna.
0: Biba zu, Xantal, beden ahartzen zira.
2: Noiz ikusten gira urduan.
0: Elduen urtean, urtarrilaren erdian.
2: Bi mila eta hogeita
3: seian.
2: Ola, ola.
0: Hale izan nintza.
1: Pesto hon, dineri.
3: Bai.
0: Adio.
3: Adio.
4: Radio Kultura
5: .eus. Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan igo zaitez irratiaren olatura.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

baten asmazioa, akzioa ez denez, pasibotasun masiboaren pasioa, satisfakzioa, zientzia fikzioa, denek ezagutu dugu errepresioa, gure buruari presioa, presioa ez hartzea da obsesioa, kulturaren folklorizazioa, laborantza ganbararen kriminalizazioa, gazterakundeen misioa, bisioa berritzea da honen zioa, ekonomiari ez, automatizazioa, haien desioa, inkoherentziaren kohesioa,

0: titulo beltzera, guri buruz behintzatu da nola gainera.
1: Etxe bizitzaren egoera, zinizte zinala presioen igoera. Zenbat etxe utz, herrian, irian, okupatzeko garaia egin da agian.
0: Guri zateari fobia, jantziare republika da, euskararen iobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia.
1: Hori, nesete ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira azaldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

jakin bat uzaki, herri honek badaki zer erabaki, ez delako ezeren zati. Frantzia zartuak hartzen, duen postu jaindakos magarria, baina ez dugu galtzen, daukagun askatasun egarria. Kontuan hartu oinarriak, elkartu herriak, mugimendu berriak ditu, geroaren uztarriak berdin segitu, elkarlanak bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, herri zapalduaren oiuaren oiartzuna, aspaldiko gatazka, jaba ezaguna, iritsikoan da, elkartuko garen eguna.

When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!